chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Tiếp theo là bài chia sẻ và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Tin Uruguay, ngày 14 tháng 7 năm 2026, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng Giám mục Montevideo, cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Cascavel. Đức Hồng Y Stella nhấn mạnh rằng đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay.
2: Đức Thánh Cha hy vọng giáo hội tại Á Châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới. Tin Vatican. Trong thư gửi Đức Hồng Y Oscar Gracias, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các giáo hội Á Châu trở thành những người kiến tạo hiệp thông, đặt Thiên Chúa làm trung tâm và phục vụ con người với tinh thần tin mừng. Hồi tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gracias, nguyên tổng giám mục của Bombay, làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên đoàn các hội đồng giám mục Á Châu, sẽ được tổ chức tại Jakarta từ ngày 20 đến 26 tháng 7. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục và mọi tín hữu can đảm dấn thân trước những thách đố của thời đại, luôn đặt Thiên Chúa làm nền tảng cho mọi hành động và đặt con người vào trung tâm của mọi chọn lựa mục vụ. Chỉ khi đó, người nghèo, người đau yếu, người di cư và trẻ em, những người thường bị gạt ra bên lề, mới thực sự trở thành những viên đá góc tường để xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình huynh đệ. Trong vai trò đặc phái viên, Đức Hồng Y Gracias sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ chính của đại hội, chuyển lời chào, sự gần gũi và phép lành của Đức Thánh Cha đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự.
1: Đại hội truyền giáo kỹ thuật số châu Á lần thứ nhất tại Manila. Tin Manila, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Văn phòng Truyền thông Xã hội và Đài Chân lý Á Châu mời các nhà truyền thông, người sáng tạo nội dung, mục vụ giới trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực loan báo tin mừng, kỹ thuật số tham dự đại hội khu vực đầu tiên được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở Đài Chân lý Á Châu ở thành phố Quizon, vùng đô thị Manila. Đại hội được tổ chức với sự công tác của Bộ Truyền thông Tòa Thánh qua mạng lưới hiện diện trọn vẹn với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á, chủ đề được gợi hứng từ sách Công vụ Tông đồ. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Đại hội cũng góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới CU năm 2027 qua sáng kiến Tiếng Nói Châu Á cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nhằm kết nối người trẻ công giáo và làm nổi bật sự đa dạng của giáo hội tại châu lục trên không gian kỹ thuật số.
2: Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người. Tin Roma, hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo, cựu nguyên thủ quốc gia và nhiều chủ nhân giải Nobel đã ký tuyên ngôn Roma về hòa bình trong thời đại trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân. Văn kiện kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm mọi quyết định liên quan đến sự sống và hòa bình luôn thuộc trách nhiệm của con người, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người. Đại hội quy tụ hơn 200 nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo, được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về việc bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 với các phiên họp tại Bongo Laudato Si thuộc vườn giáo hoàng Castel Gandolfo và kết thúc bằng phiên họp trọng thể tại Roma ngày 16 tháng 7 năm 2026 tại đồi Capilonius, trụ sở tòa thị chính Roma. Các chủ nhân giải Nobel, chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, lãnh đạo tôn giáo và cựu nguyên thủ quốc gia đã ký kết tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và các công nghệ mới. Sự kiện khép lại Đại hội Toàn cầu các chủ nhân giải Nobel về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân.
1: Cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến. Tin Hoa Kỳ, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ đang đem lại những hoa trái đáng chú ý về ơn gọi. Trong số 45 người trẻ từng phục vụ với tư cách người hành hương thường trực từ năm 2024, có 26 người đang phân định hoặc theo đuổi ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và những hình thức thánh hiến khác. Trong số này có các chủng sinh, những người mới bắt đầu tìm hiểu ơn gọi linh mục giáo phận, các người nữ chuẩn bị gia nhập những hội dòng, cùng một số người đang phân định đời sống thánh hiến. 8 người trong nhóm đã là chủng sinh trước khi tham gia hành hương và tiếp tục xác tín về ơn gọi linh mục. Mackenzie Warren cho biết hành hương đã xóa tan những nghi ngờ cuối cùng về ơn gọi trinh nữ thánh hiến. Đối với chị và nhiều người khác đã đi bộ hàng ngàn dặm với bí tích thánh thể, cuộc hành hương đã trở thành nhiều hơn một chuyến đi xuyên nước Mỹ. Nó trở thành con đường dẫn đến việc khám phá hoặc khẳng định ơn gọi mà Chúa đã chuẩn bị cho họ. Sau hành trình, chị đã tuyên khấn tại Tổng giáo phận Galveston, Houston và quyết định dành nhiều tâm huyết hơn cho hoạt động mục vụ. Các chứng từ cho thấy việc dành thời gian cho Chúa Giêsu Thánh Thể có thể mở lòng người trẻ trước những điều bất ngờ và giúp họ nhận ra rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa.
2: Phòng khám bệnh miễn phí của Vatican, nơi khuôn mặt người nghèo chính là khuôn mặt Chúa Kitô. Tin Vatican, dưới hàng cột Bernini bao quanh quảng trường Thánh Phêrô, giữa dòng khách hành hương đi qua mỗi ngày, phòng khám Mẹ của Lòng Thương Xót của Sở Từ Thiện Tòa Thánh trở thành cánh cửa mở cho nhiều người nghèo, người vô gia cư, di dân và người bị bỏ quên những người dễ bị tổn thương nhất. Tại đây, các bác sĩ, y tá, dược sĩ và thiện nguyện viên phục vụ hoàn toàn miễn phí cho những người mang khuôn mặt của Chúa Kitô. Trong 10 năm qua, cơ sở y tế này đã trở thành một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót tại trung tâm giáo hội. Nơi đây, việc chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở một đơn thuốc hay một lần khám bệnh. Đó là sự đón tiếp trọn vẹn con người với thân xác đau yếu, tâm hồn mệt mỏi, những câu chuyện bị đứt gãy, những vết thương do người đè nghèo đói, cô đơn, nghiện ngập, chiến tranh, di cư và bị loại trừ. Đây là một cơ sở không ngừng phát triển, cả về số người tìm đến lẫn số bác sĩ và thiện nguyện viên góp phần phục vụ. Cho đến nay, hơn 140.000 dịch vụ y tế đã được cung cấp miễn phí cho những người đến từ 139 quốc gia khác nhau. Khoảng 180.000 hộp thuốc đã được phân phát. Phòng khám hiện có 120 cộng tác viên, gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ, kỹ thuật viên, y tế và nhân viên đón tiếp. Tất cả đều là thiện nguyện viên.

Kính thưa quý vị thính giả, dù ngôn cỏ lùng giữa lúa tuần này khiến chúng ta đã nhiều lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại đối xử như thế? Tại sao Ngài cho phép đau khổ xảy ra? Tại sao người lành phải chịu thử thách, còn kẻ gian ác lại vẫn cứ được bình an? Những câu hỏi ấy xuất phát từ một giới hạn rất tự nhiên của con người. Chúng ta thường nhìn mọi sự bằng kho kinh nghiệm, cảm xúc và suy luận riêng của mình, nhưng Thiên Chúa thì khác. Tư tưởng của Ngài vượt trên mọi suy nghĩ của chúng ta, cũng như trời cao hơn đất. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa, của Linh Mục Phêrô Trần Văn Trợ.

Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của chân thiện mỹ. Mọi điều chân thật, tốt lành và cao đẹp đều xuất phát từ Ngài. Nơi Thiên Chúa, mọi nhân đức đều đạt đến mức tuyệt hảo. Ngài là đấng chí thánh, chí công, chí nhân và chí ái. Vì thế, mọi việc Ngài làm đều phát xuất từ tình yêu hoàn hảo, cho dù nhiều khi con người không thể hiểu hết ý định của Ngài. Điều kỳ diệu hơn nữa là Thiên Chúa không chỉ yêu thương nhân loại như một tập thể rộng lớn, nhưng Ngài yêu từng người một bằng một tình yêu rất riêng. Mỗi người chúng ta là một công trình độc nhất vô nhị do chính Thiên Chúa tạo dựng. Không ai hiểu chúng ta hơn chính đấng đã dựng nên chúng ta. Ngài biết những khả năng, những yếu đuối, những vết thương, những khát vọng và cả những điều sâu kín nhất trong tâm hồn mà ngay cả chính chúng ta cũng chưa khám phá hết. Có những lúc chúng ta thất vọng về bản thân, cảm thấy mình vô dụng hoặc tội lỗi đến mức không còn xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhìn thấy nơi chúng ta phẩm giá của một người con mà Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Ngài nhìn thấy điều chúng ta có thể trở thành, chứ không chỉ điều chúng ta đang là. Chính vì yêu thương nhân loại bằng tình yêu vô điều kiện ấy mà Thiên Chúa đã thực hiện chương trình cứu độ. Chương trình đó không được xây dựng bằng quyền lực hay bạo lực, nhưng bằng chính giá máu của con một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất về lòng nhân ái của Thiên Chúa. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Đức Giêsu đã hiến mạng sống không chỉ cho những người công chính mà còn cho cả những người tội lỗi để mở ra con đường trở về với Chúa Cha. Lòng nhân ái của Thiên Chúa mang một chiều kích vô cùng rộng lớn. Ngài không chỉ nhìn đến hiện tại, mà còn nhìn toàn bộ hành trình đời đời của mỗi con người. Điều mà hôm nay chúng ta cho là bất hạnh, biết đâu lại là con đường dẫn đến sự trưởng thành và ơn cứu độ. Điều mà hôm nay chúng ta chưa hiểu, một ngày kia sẽ trở nên sáng tỏ trong ánh sáng của Thiên Chúa. Trái lại, lòng nhân ái của con người luôn bị giới hạn. Chúng ta dễ yêu thương những người yêu mình, dễ tha thứ cho người mình quý mến, nhưng khó chấp nhận những ai làm tổn thương mình. Chúng ta thường đánh giá người khác qua một vài hành động hoặc một giai đoạn của cuộc đời họ, trong khi Thiên Chúa nhìn thấy toàn bộ con người và cả tương lai mà Ngài muốn dẫn họ tới. Có lẽ vì thế mà nhiều khi chúng ta vô tình muốn Thiên Chúa phải hành động theo cách mình mong đợi. Chúng ta muốn Ngài thưởng phạt ngay lập tức, muốn Ngài giải quyết mọi sự theo tiêu chuẩn công bằng của con người. Nhưng lòng nhân ái của Thiên Chúa luôn vượt xa sự tính toán của chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi hoán cải, tiếp tục ban cơ hội cho những ai lầm đường và không bao giờ mỏi mệt tìm kiếm con chiên lạc. Suy niệm về lòng nhân ái của Thiên Chúa mời gọi chúng ta trước hết biết khiêm tốn, nhìn nhận giới hạn của mình, thay vì đòi hỏi phải hiểu hết mọi việc Chúa làm. Chúng ta được mời gọi tín thác vào tình yêu của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi học lấy trái tim nhân hậu của Thiên Chúa, biết cảm thông hơn là kết án, biết tha thứ hơn là oán trách, biết hy vọng hơn là thất vọng về người khác. Xin Chúa mở rộng trái tim chúng ta để biết nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương
như Chúa vẫn nhìn chúng ta. Và khi chưa hiểu đường lối của Thiên Chúa, xin cho chúng ta vẫn luôn xác tín rằng Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban chính Con một của Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương hay bỏ rơi chúng ta.

0: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối thông điệp Người đã yêu thương chúng ta. Trong những tháng cuối đời, Đức Giáo hoàng Francisco đã soạn một tông huấn về việc giáo hội chăm sóc người nghèo, đặt tựa đề Ta đã yêu con. Như thể chính Đức Kitô nói với từng người nghèo câu này: Tuy người ít thế lực, nhưng ta đã yêu mến người. Tôi hân hoan được lấy văn kiện này làm của mình, bổ sung một số suy tư và công bố vào đầu chiều Đại Giáo hoàng của tôi, bởi tôi chia sẻ thao thức của vị tiền nhiệm khả kính, đó là mong tất cả mọi Kitô hữu đều hiểu sâu được mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu của Chúa Kitô và lời người mời gọi chăm sóc người nghèo. Tôi cũng coi đây là con đường thánh thiện thiết yếu, vì trong lời mời gọi nhận ra Chúa nơi kẻ nghèo hèn và người khổ đau, trái tim của Chúa Kitô được tỏ bày. Những tâm tình và chọn lựa thâm sâu nhất của người mà tất cả các vị thánh đều nỗ lực noi theo. Tông huấn Ta đã yêu con là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thánh Phaolô thuật lại rằng trong hàng ngũ tín hữu của cộng đoàn Kitô giáo sơ khai, đâu có mấy người khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Tuy nhiên, cho dù nghèo khó, các tín hữu tiên khởi ý thức rất rõ nhu cầu chăm lo cho những người túng thiếu nhất. Ngay từ buổi bình minh của Kitô giáo, các tông đồ đã đặt tay trên 7 người được chọn trong cộng đoàn. Ở một mức độ nào đó, các ngài cho họ tham dự vào tác vụ của mình, thiết lập họ để phục vụ theo tiếng Hy Lạp là dialogia, dành cho những người nghèo khó nhất. Thật ý nghĩa khi môn đệ đầu tiên làm chứng cho đức tin vào Đức Kitô đến độ đổ máu là Stefano, người thuộc nhóm 7 người này, nơi Stefano chứng tá chăm sóc người nghèo và chứng tá tử đạo được kết hợp làm một với nhau.
2: Chưa đầy 2 thế kỷ sau, một phó tế khác là Thánh Lorenzo sẽ bày tỏ lòng trung thành với Đức Giêsu Kitô theo cách tương tự, kết hiệp chứng tá tử đạo với việc phục vụ người nghèo. Theo lời kể của Thánh Ambrosio, Lorenzo là phó tế tại Roma vào thời Đức Giáo hoàng Sisto đệ nhị, đã bị nhà cầm quyền Roma buộc phải nộp các kho tàng của giáo hội. Ngày hôm sau, ngài dẫn theo những người nghèo. Khi bị hỏi kho tàng đã hứa ở đâu, ngài chỉ vào người nghèo và nói: Đây là kho tàng của giáo hội. Khi thuật lại biến cố này, Thánh Ambrosio đã đặt câu hỏi: Liệu Chúa Giêsu có kho báu nào quý giá hơn những kho báu trong đó người thích biểu lộ mình không? Và ghi nhớ rằng các thừa tác viên của giáo hội không bao giờ được lơ là việc chăm sóc người nghèo, càng không được tích trữ của cải cho lợi ích riêng. Ngài nói, nhiệm vụ này phải được thực hiện với đức tin chân thành và sự tiên liệu khôn ngoan. Chắc chắn, nếu ai đó rút lợi ích cá nhân từ việc này, người đó phạm tội. Nhưng nếu người đó phân phát số tiền thu được cho người nghèo hoặc chuộc một tù nhân, người đó thực hiện một công việc thương xót.
1: Vị tiến sĩ của ân sủng coi việc chăm sóc người nghèo là bằng chứng cụ thể cho sự chân thành của đức tin. Bất cứ ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không có lòng thương cảm đối với người túng thiếu thì đó là kẻ nói dối. khi Chúa giải trình thuật gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người thanh niên giàu có và kho tàng trên trời dành cho ai phân phát của cải cho người nghèo, Thánh Augustino đặt những lời sau đây vào miệng Chúa: Ta đã nhận được đất, ta sẽ ban tặng thiên đàng. Ta đã nhận được của cải chóng qua, ta sẽ ban tặng của cải vĩnh cửu. Ta đã nhận được bánh, ta sẽ ban tặng sự sống. Ta đã được tiếp đón, ta sẽ ban một mái ấm. Ta đã được thăm viếng khi ta đau yếu, ta sẽ ban tặng sức khỏe. Ta đã được thăm viếng nơi ngục tù, ta sẽ ban tặng tự do. Tấm bánh ngươi trao cho kẻ nghèo của ta đã được dùng hết. Còn tấm bánh ta ban sẽ không có những nuôi dưỡng ngươi mà còn chẳng bao giờ vơi cạn. Đấng toàn năng sẽ không chịu thua kém lòng quảng đại đối với ai phục vụ những người túng thiếu nhất. Tình yêu dành cho người nghèo càng lớn, phần thưởng Thiên Chúa ban càng lớn.
2: Quan điểm lấy Chúa Kitô làm trung tâm và mang tính giáo hội sâu sắc này dẫn chúng ta đến việc khẳng định rằng các lễ vật khi xuất phát từ tình yêu không chỉ làm giảm bớt nhu cầu của anh chị em mình mà còn thanh tẩy tâm hồn người trao tặng nếu người ấy sẵn lòng canh tân đời sống. Thật thế, theo lời của vị gọi là Apostle Augustino, việc bố thí có thể mang lại lợi ích bạn trong việc xóa bỏ tội lỗi quá khứ nếu bạn sửa đổi đường lối của mình. Có thể nói, đây là hành trình hoán cải thông thường đối với những ai muốn theo Chúa Kitô với một trái tim không chia sẻ.
1: Trong một giáo hội nhìn nhận người nghèo là dung mạo của Chúa Kitô và của cải là khí cụ của đức ái, tư tưởng của Thánh Augustino vẫn là một ánh sáng vững chắc. Ngày nay, việc trung thành với giáo huấn của Thánh Augustino không chỉ đòi hỏi việc nghiên cứu các tác phẩm của Ngài, mà còn phải sẵn sàng sống triệt để lời mời gọi hoán cải của thánh nhân. Điều này tất yếu bao gồm việc phục vụ bác ái.
2: Nhiều giáo phụ khác, Đông Phương cũng như Tây Phương, đã nói về tính ưu tiên của việc quan tâm đến người nghèo trong đời sống và sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Trong viễn cảnh này, có thể nói tóm lại rằng thần học giáo phụ mang tính thực tiễn, hướng đến một giáo hội nghèo và vì người nghèo, nhắc nhở rằng tin mừng chỉ được loan báo đúng đắn khi nó thúc đẩy chúng ta chạm đến thân xác của những người bé mọn nhất, và cảnh báo rằng sự cứng nhắc về giáo lý mà không có lòng thương xót chỉ là lời nói suông.
1: Lòng thương xót của Kitô giáo được thể hiện một cách đặc biệt qua việc chăm sóc người bệnh và người đau khổ. Dựa trên những dấu chỉ hiện diện trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, chữa lành người mù, người phong cùi và người bại liệt, giáo hội hiểu rằng việc chăm sóc người bệnh nơi họ, giáo hội nhận ra Chúa Kitô chịu đóng đinh, là một phần quan trọng trong sứ mệnh của mình.

0: Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài chia sẻ Một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối.
1: Thiện ác cùng hiện diện trong mỗi con người, mỗi cộng đồng cũng như trong thế giới. Trong các tài liệu của giáo hội, chúng ta thường thấy tựa đề này, ánh sáng và bóng tối. Ví dụ, trong thế giới loài người hôm nay, trong gia đình hiện nay, trong giới trẻ hiện nay, một nhạc sĩ trẻ đã sáng tác một bài hát rất hay mang tựa đề Một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối trong tôi. Để diễn tả thực tại ấy, nội dung hát đại khái như vậy: trong tôi, trong mỗi người chúng ta có một nửa là ánh sáng, tức là phần tốt lành, vị tha, thánh thiện, và một nửa là bóng tối, tức là phần xấu xa, vị kỷ, tội lỗi. Làm sao để nửa phần ánh sáng bừng cháy lên, đánh tan hoặc che phủ hoàn toàn nửa phần bóng tối kia đi?
0: Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, chẳng có ai hoàn toàn tốt lành, vị tha, thánh thiện, mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu xa, vị kỷ, tội lỗi. Vấn đề là làm sao để phần tốt lành, vị tha, thánh thiện hiện rõ và thắng thế trong mỗi cộng đoàn đức tin cũng thế. Ngày nay có biết bao người dám xả thân vì tha nhân, vì công lý và hòa bình thì cũng có không ít người chỉ biết hủy diệt, tìm mọi cách để hủy diệt. Giữa ánh sáng và bóng tối luôn luôn có sự đấu tranh giành giật, loại trừ nhau một cách quyết liệt. Ánh sáng càng lan tỏa thì bóng tối càng bị thu hẹp và ngược lại. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn kêu gọi mọi người thành tâm thiện chí, và nhất là các Kitô hữu hãy tích cực xây dựng một nền văn minh sự sống, chiến đấu chống lại nền văn minh sự chết đang hoành hành trong các quốc gia.
1: Đứng trước sự kiện hiển nhiên một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối ấy, con người không ngừng thắc mắc như các đầy tớ của dụ ngôn cỏ lùng trong phúc âm: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Đối với những người tin rằng thế giới này có nhiều thần linh cai trị, thì những điều tốt lành là do các thần tốt lành mà ra. Còn các điều xấu, điều ác thì tất nhiên phải xuất phát từ những ác thần. Còn đối với chúng ta là những kẻ tin rằng Thiên Chúa là chủ duy nhất của vũ trụ vạn vật và là đấng toàn thiện, vậy thì sự ác, sự dữ do đâu mà có?
0: Thánh Kinh cho biết, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật, và Ngài đã đánh giá công trình ấy là tốt đẹp. Nhưng Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết, ngay từ buổi đầu, chính Satan đã lôi cuốn tổ tông loài người bất tuân lệnh Chúa mà ăn trái cấm trong vườn địa đàng và gây tai họa cho con cái loài người. Giáo huấn trên ăn khớp với điều Đức Giêsu giải thích về dụ ngôn: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Thế giới vũ trụ vạn vật là công trình tốt đẹp do quyền năng và tình thương của Thiên Chúa dựng nên. Còn mầm mống sự ác là cỏ lùng đã được gieo vào lòng con người và lòng xã hội là do ma quỷ, do ác thần. Cỏ lùng mọc xen với lúa và cùng lớn lên với lúa. Lúa tốt và cỏ lùng tranh giành nhau đất sống. Đó là cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra hàng ngày trong mỗi tâm hồn, trong mỗi cộng đồng.
1: Một thắc mắc nữa là tại sao Thiên Chúa không hủy diệt sự ác ngay lập tức, mà lại để cho sự ác hiện hữu, tác động xấu trên con người và xã hội? Trong dụ ngôn cỏ lùng, ông chủ không nghe theo đề nghị của các đầy tớ là cho nhổ hết cỏ lùng khỏi ruộng lúa, mà cứ để cho cỏ lùng phát triển song song với lúa tốt. Lý do ông nêu lên là nếu cho nó nhổ hết cỏ lùng, thì sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt, sẽ đến giờ, đến lúc cỏ lùng và lúa tốt được tách riêng ra. Thiên Chúa có nhiều lý do để hành động như thế. Trước hết, vì Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, không nỡ bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Ông chủ ruộng không ra lệnh nhổ hết cỏ lùng, cũng là vị mục tử bỏ 99 con chiên lành để đi tìm một con chiên lạc, cũng là người cha ngày ngày đứng ngóng đợi đứa con hoang trở về.
0: Chúa tin rằng người xấu có thể thay đổi thành người tốt, người tội lỗi có thể trở nên người công chính nhờ hồng ân của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng khi một người ý thức mình là người có tội và phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi cảnh tội, thì người ấy sẽ sống khiêm tốn và yêu thương hơn. Chúng ta có nhiều ví dụ trong Phúc Âm. Phêrô phút trước vẫn còn là người đánh cá, phút sau đã trở thành môn đệ Đức Giêsu. Cũng Phêrô phút trước còn là kẻ hèn nhát, chối thầy trước mặt một người tớ gái, phút sau đã trở thành người sám hối vĩ đại, quyết sống chết với thầy Giêsu. Phaolô phút trước còn là kẻ bách hại các Kitô hữu, phút sau đã trở thành vị tông đồ dân ngoại. Matthew và Gia-kêu phút trước còn là một nhân viên thu thuế, phút sau đã trở thành môn đệ Chúa. Madalena phút trước còn là một phụ nữ bán mình mua vui cho thiên hạ, phút sau đã trở thành người gắn bó chặt chẽ với Đức Giêsu. Người trộm lành phút trước còn là tên trộm dữ, phút sau đã là người được Đức Giêsu đưa vào thiên đàng hưởng phúc bên Chúa. Chúng ta cũng có thể tìm ở chung quanh mình những ví dụ khác mới mẻ hơn. Lý do sau cùng là Thiên Chúa muốn con người đóng góp vào việc phát triển sự thiện và tiêu diệt sự ác nơi mình, nơi tha nhân và trong thế giới.
1: Phát triển sự thiện và tiêu diệt sự ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội bằng cách làm cho một nửa ánh sáng bừng sáng lên và nửa bóng tối thu hẹp lại, tức là tạo điều kiện cho các khuynh hướng tốt, các ước vọng tốt, các nỗ lực tốt thành hiện thực, và đồng thời làm cho các khuynh hướng xấu, ước vọng xấu, hành động xấu không có cơ hội hình thành. Nửa ánh sáng là lòng yêu thương, bác ái, nhân hậu, từ bi, quan tâm giúp người. Nửa bóng tối là ích kỷ, hận thù, khắt khe, sống thờ ơ với người bên cạnh. Nửa ánh sáng là khiêm nhường, hiền lành. Nửa bóng tối là kiêu căng, tự mãn, coi thường tất cả. Nửa ánh sáng là trong sạch, khiết tịnh, điều độ, siêu thoát. Nửa bóng tối là tham sân si, chạy theo lạc thú, tham hố của cải, chức quyền, địa vị. Nửa ánh sáng là công lý và hòa bình. Nửa bóng tối là bất công và chiến tranh. Mỗi lần chúng ta chọn phần nửa ánh sáng và từ khước phần nửa bóng tối là chúng ta phát triển sự thiện và tiêu diệt sự ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, Cha đã tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người, Cha lại còn giao phó cho con người sứ mệnh gìn giữ, cai quản và làm chủ công trình tốt đẹp ấy, để loài người cộng tác với Cha làm cho công trình ấy luôn luôn tốt đẹp và hữu ích. Xin Cha giúp chúng con biết quý trọng thiên nhiên và tôn trọng những định luật tự nhiên mà Cha đã đặt để trong đó. Xin Cha giúp chúng con biết tích cực bảo vệ và phát triển sự thiện và đấu tranh tiêu diệt sự ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội chúng con đang sống.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã được Cha sai đến trần gian để gieo vãi hạt giống tốt trong cánh đồng thế gian và làm cho hạt giống ấy phát triển thành cánh đồng xanh tươi. Chúa đã chiến đấu hết sức mình, chiến đấu đến nỗi bị kẻ thù giết hại để thực hiện ý Cha và đem lại chiến thắng cho vương quốc của Cha. Xin Chúa giúp chúng con biết cách đấu tranh, bênh vực sự thiện trong chúng con, trong cộng đồng và xã hội chúng con, và đẩy lùi sự ác ra khỏi lòng chúng con, khỏi cộng đồng và xã hội chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là sức mạnh Thiên Chúa, xin Chúa luôn ở cùng chúng con, luôn chiến đấu với chúng con để đem lại chiến thắng cho nước Thiên Chúa.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự khóa tâm lý gia đình do chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình Sydney tổ chức từ 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 đến 5 giờ chiều Chủ nhật 27 tháng 9 2026 tại Trung tâm Thánh Giuse số 30 Tyson Cross, Finchley. Mục đích khóa thứ nhất, giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, tạo sự cảm thông giữa vợ chồng, con cái để gia đình sống hạnh phúc, vui vẻ hơn. Thứ hai, tìm hiểu những phương thức giáo dục để cải thiện mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cháu. Thứ ba, gặp gỡ, kết tình liên đới với các gia đình công giáo để nâng đỡ nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Để đạt được ích lợi tối đa qua khóa học, cần tham dự cả hai vợ chồng. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc anh chị Khang Thảo 0434-043-386 hoặc anh chị Tân Tâm 0400-249-819. Hạn chót để ghi danh ngày 18 tháng 9 năm 2026.
2: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân yêu cùng trang quyến bà Anna Hồ Thị Thúy Liễu, giáo đoàn Capramatta, qua đời ngày 13 tháng 7 năm 2026, hưởng thọ 67 tuổi. Cụ bà Teresa Đặng Thị Ánh Huy, giáo đoàn Granville, qua đời ngày 13 tháng 7 năm 2026, hưởng thọ 93 tuổi. Anh Vincent Đoàn Đức Minh, giáo đoàn Panania, qua đời ngày 14 tháng 7 năm 2026, hưởng thọ 66 tuổi. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Nụ, giáo đoàn Maritville, qua đời ngày 17 tháng 7 năm 2026, hưởng thọ 95 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2026, đến đây là tạm ngừng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.